centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Visnati je.